کہ اب اس ملک میں نافذ وہی دستور ہو جائے. اور مقتا ملاحظہ کریں, امیری میں بھی ماہر انکشاری اپنا شیوا ہے.